Sena ke se tlo pa se ile nga sabitswa bualo San Moses Choir. Le tapinga la bona le bititsenga le fatse le sinyegile. Re nkile yona title track. Le fatse le sinyegile.